0: 师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师
1: 师傅。
2: 哎呀，啊，我听人说呀，西方路上有个斯哈里国，乃是日落之处，俗称天尽头。我看一定是到那儿了。啊，你看那前面就是吧？
3: 这呆子又胡说了。从小到老，从老到小，也到不了天尽头啊！
2: 啊，
3: 走，走。
2: 夏师弟，怎么了？夏师弟，夏师弟，哎呀，
3: 师弟，夏师弟，哎
2: 呀，夏师弟，
3: 抱歉啊，师弟，
4: 没什么，
3: 起来，
4: 没什么，
3: 起来，
5: 吴静，吴静，怎么样啊？快把行李放马上吧。
3: 走，过来，过来！
5: 哦哦哦！

0: 高之情，圣僧岂无补救之意呢？啊，
1: 不，
2: 哎，圣僧乃有道有名之士，不可苟且从事。既然是幸仙有意，可叫佛云叟与十八公做媒，我与林空子保亲，成此姻眷，岂不美哉呀？
3: 不不不，
4: 是啊，是啊，
5: 对对对，
4: 不来吧？
6: 不，你们来时说是会有谈诗，可如今却要骗害贫僧，这是何道理？
7: 师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师